0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane
0: lofo oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wangalo
0: ngaka nana genyo
1: mayane
0: ora madio dova
1: mayane
0: inga ulele
1: mayane
0: wala gera lendeva
1: mayane
0: wangalo sholai
1: mayane
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane
0: oyeleyo
1: oyaraleyo